sao. Se so me dan e podia. Me ka jo se. Abramo bia otimo bia. O ma ho kwai na frewradia. Obemwa, obase sawat. Oh praise the Lord, praise the Lord.